akalei uni le jin ba nu le mo ki ba akalei a ri pe awon kan na ma be ninu rin ajo lowo ta wa yi sugbon won le po sugbon gbogbo e akin pe ko ale yi loba loba nijoye lokunrin lobirin lomode lagba oyun na ase bi gbogbo yin pata la nki la sale yi lowo ta wa yi wipe to e ko ale o la wole sun lapa bi na la wa lori eto wa la wole sun eto to gbajugbaja won ni ba fin ba woja buju ara yari tori afin na lo woja eja ma dupe pe eto yi je eto to je pe a ma fi dunu saye gbogbo eda eyan to ba nla won isoro kan si bi meji koja e ma gbagbe eto yi a ma fi se kini a ma fi wa ohun ta n pe ni itura si eda aye omo eniyan eto yi je eto to je pe o ma n fun wa lori ofe lati le ronu dele daadaa lati le mo pe bi iba n so lohun igbesi aye gbogbo wa ti ri bakan sugbon a dupe lodo olohun oba fori ofe yi ta ri gba lori eto yi laye gbogbo awa ta n seto yi paapaa julo laye precious afolabi aki gbogbo wa pata pe atukabo si akanse eto alara agba ida mi to je pe gbogbo awon ton ti ro pin eto isetan lati fun wa ni ireti wipe ba oku ise otan o precious afolabi on lo ko temi fresh ba bao aja ma so wi pe o ye wa daada wi pe ori ofe na la ri gba lori eto yi papa julo lori ikani Diamond 887 FM lapa bi lata kan mo le si bi nti ma so ni gbogbo igba lodo temi wi pe awo ba lori ebe lebe o woni tomo tomo je e tenu wa yi ba o to wa je ki si nse pe agbara wa o to God be the glory on loro ti wa so eja ma ki gbogbo yin wa pada lose to koja la so pe bolonba fun a lori ofe a wa sori eto loni atabi tete ni sugbon a dupe pe tete ta atayi olohun je o mu yesi fun wa eyin re emi re pe ki bayi na nla lepo e ma gbagbe pe gbogbo adiye ti n ye ko lomo re n ye o ko ye ko ye ko ye ko ro n bo lohun oba n loni olohun oba lo je ka ye titi dojo oni eja ma dupe lodo olohun oba fun ife atori ofe re lori aye wa fun awon to wa n gbeto yi nigba akoko eja ba ma so fun won wipe eto yi la n pe ni lawole sun lori lawole sun a ni abala kan ta n pe ni abala sosita seru inu abala sosita yi gbogbo oro to ba ti gbe wa de korita bo ni ki n ya si ibori ikori

bi ife ba pe titi ni ife ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kanni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadu yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojo ojumo titi dile mo kelele le mo gbadu oko ojokan awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le munu ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kanni yi e se o ajose wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo